0: Mä oon niin huolissani, että mä nyt niinku teurastan tämän albumin nimen, koska mä en niinku, mähän siis tähän tuntuu nyt ranskalaiselta titteliltä, ja mä aion aina kaiken ranskan ihan päin helvettiä, joten mä aion nytten, mä en halua tehdä tätä niinku sun silmien edessä vielä, mutta Tarja, haluatko sanoa, miten tämä albumi lausutaan sille ihan oikeasti?
1: Siis, en minäkään puhu ranskaa, että hei, halo, nyt sinä vois kaikki ranskalaiset kuule sanoa, että nyt Turunen turpa kiinni, mutta niin frisson noir.
0: Noni.
1: Se oli siinä.
0: Mä olisin yrittänyt jotain tollasta ja se olisi kuulostanut joltain vanhalta pizzalta. Mutta mitä se tarkoittaa?
1: Frisson. Niin kuin dark goosebumps, sanotaan nyt näin. Okay. Niin kuin, elikkä, niin. Goosebumps, sanotaan kylmikset. Niin. Siis mun elämässä on ollut aina kylmikset. Jos mä kuuntelen musiikkia tai katon jotain tauluja, joka herättää musta tunteita tai joku kertoo mulle hyvän storin, katon elokuvaa. Mulla on aina kylmikset. Mm. Mä oon tosi herkkä.
0: Okay.
1: Mä tiedän, että eihän kaikki koe näin. Mm. Se on niinku 50-50 meistä, jotka oikeasti kokee näin, mutta se on ollut mun elämässä koko ajan läsnä ja mun laulussa myöskin. Miten mä esiinnyn? Mä oon ihan täysin kirja auki ja mä oon niinku räjähtäväinen esiintyjä tavalla. Että mullahan on kutsuttu drama queeniksi niin pitkään kuin olen hengittänyt. Niin, no, olen, koska siis se, että mä elän sitä draamaa mun musiikissa jatkuvasti. Se on niin kuin aallonharjalta pohjalle

0: Frisson, sen löysin, koska Goosebumps, no en halunnut silleen niin kuin laittaa oma albumia, en halunnut että nimetä Goosebumps.
1: Jotenkin ei ihan istu. Sen tarjabrändiin.
0: Kylmikset, niin. Kylmän väreet ja mitä muuta näitä olisi voinut olla. Niin sitten ranskahan aina kuulostaa kauniilta, että se niin. On se frisson. Ja Noir tuli tietysti siinä mukana sitten, kun mä olin sen frissonin löytänyt jo, että sieltä omasta pimeästä puolestani, niin sieltähän mä synnytän. Siitä mun omasta pimeydestä. Mm. Siellä mä saan olla se... Siellä mä saan synkystellä ja olla se itkee ja nauraa ja tuntee niin kuin vapaudella. Mm. Niin, se on ollut mulla jo pitkään tiedossa se, että mulla on se pimeä puoli. Mm. Meillä kaikilla on se pimeä puoli, mutta mulle se on se puoli, mistä mä synnytän.
1: Joo.
0: Se on se luova puoli.
1: Ja täällä on me finska metallikuunen Tarja Turunen som är aktuell med ett nytt album som heter Frisson Noir. Och är det där, jag uttalade ju direkt där fel, Tarja uttalade rätt och frisson betyder gåshud. Och gåshud är något som, vi kommer att gå vidare på det här ämnet om en liten stund, men att gåshud är något sånt som hon fordrar att hon får av sin musik. Och det fick hon också under det här albumet mera om det alldeles strax, men att hon när hon börjar fundera att vad vill hon ha för titel på det här så gåshud eller goosebumps på engelska eller kylmikset på finska, det funkar inte. Så det där, sen hittar hon lösningen i franskan, frisson. För det lät ju bra, frisson noir. Och sen noir är ju liksom att det finns ju mörka saker här framförallt i lyriken. Vi tar titelspåret, frisson noir.

0: onko se jotenkin semmoinen niin kuin laadun tae sulle itselle, että sulle pitää tavallaan tulla se kylmiksi, että kylmikset, sitten tiedät, että kyllä, tällä mennään.
1: Siinä vaiheessa, kun ollaan jo tuottamassa albumia, niin kuin oikeasti, kun ollaan, siinä vaiheessa, kun mä oon niin kuin semmoisen koreen saanut, semmoisen basic trackit on kaikki jo nauhoitettu, niin jos siinäkään vaiheessa, kun kitaristi tekee mulle esimerkiksi kitarariffi, jos se ei mulle anna mitään kylmiksiä, jos se ei tunnu siltä, että voi vitsi, miten hyvää tämä on, niin kuin tämä on just tämä, niin kyllä sitä sitten väännetään rautalankaa vähän niin kuin pitempään. Mutta kyllä mulla pitää olla ne kylmikset jossain vaiheessa. Niin, että se fiilishän muuttuu, kun tosiaan niin kuin sanoit, että mä oon niin kuin ihan alusta lähteen, että onko mä, esimerkiksi mä kirjoitin kappaleen tietoisesti ensimmäistä kertaa näin, että aloitin säveltämään biisiä Marko Hietalan äänelle ja mulle, meidän duetolle. Mm. Se oli sellainen hetki, että jota mä oon koskaan tehnyt aikaisemmin, että sävellän kappaleen tietoisesti, että tää on A, duetto, B, kenen kanssa mä duetoin. Meidän tarina, kaikki vaikutti siihen sävellystyöhön jo silloin niin kuin ihan siltä alkumetreiltä. Mm. Siinä oli toisenlaiset goosebumpsit oikeasti niin. Siinä vaiheessa, että siinä oli tietyllä tavalla myöskin sellainen paine hartioilla, että joo, saanko mä tehtyyn tarpeeksi hyvän biisin tästä Leap of Faith-kappaleesta on kyse, että tykkääks Marko, haluuks hän nyt sitten loppujen lopuksi lähteä tähän mukaan. Mm.